0: na meno kasei awenye kunu aba okofa lungu lungu jama traffic no ene emaniche da bi bi onam de traffic ni ho pacho wa fa ko ko jo na traffic ati chigi cha cha cha Pacho, why na oti hoi?
1: General, ya ote lebo otu wate.
0: Ya ma wakwa bo.
1: Yara, yara.
0: Na, eno ana sorry to say.
1: Oh, na sorry boko.
0: Yo.
1: Just obi ya lirika kreba na, oh ya ma mamma for mwese jamo, ye kufa ba. Ade na yesa.
0: Ose.
1: Oh, my gosh.
0: Anya mia, microphone na kai.

Panya iso na machia matie fo enyina. Aye doctor, Dr. Samuel. Aye anobites. Ano capsules. Se ye ka anobites a. Aye abibiduri a ya ye dia babia so a. Adanse e firi mu banu nua e bro adwen ne ntiasie so. Enuro ya me ka ho asemi. Aye nuro mienu ene nam. Ye nto baako enja baako tie ne ye ba. Se woto bites na. Na wo dia nom ne capsules no. Kuto bites na. Na wo dia nom ne capsules no. Men to baako nye den enja baako. Aye nuro a aba yare a ache ena esa. Yare a so kwanko. Yare a woto undro abre. Yare a wo dia nante abra sabi wa kwa enko no. Eno na sandro yi. Ye dia base betu ase ja den e dia mawo. Da bia metaka sa medie. Meme da. Da ya me son tie ni pa se wo da wo so da yesɛ wo pesika wo so da yesɛ wo pa adwuma na me de se me da da ya me son eye dua bena da ya me son eye dua hini da ya me son eye rama ene ne da ya wo dua me son ene na mama keka san dua bena e dua hini ne rama we dia bomu a me de ya bibi duro son ko dia ma wo mesrɛ wo se se yesɛ wo tie mia ye ntam kope ano bites ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu no bom anobites ene ne capsules esa se nuro wo ye nura da bia metaka se so ye chinidifo ana opa chi ya so koto aduna ba bia wo to ye opa jina honum na hwie do ni bi nom tie biem so koto adu ya jina ba bia koto ye se opa jina wa na hwie bi nom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e ante akobam ho e na Isaac Pharmacy anyinam fo nko agbako drasto anyinam e na abrem obaya drasto abrem kede fo nko herpe pharmacy okede maame krobo fo nko teacher na ado drasto maame krobo asuom fo nko breast chemical obenya bi asuom ko no ngo fo nko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fo nko ensha die information center okejeji e na krachi fo nko spyglass chemical obenya bi ato na nko ko ha de tie ni epa ante akobam ho obenya dodo obi ato de bia metaka se mi maduro yi se wuto bia onom a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bia dance ye ba no me eburu ma adwene me nti ase so adanse ye ne ba na eburu so adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwe bitɔ me saka ne biem sɛ se wuto bia se wopa gina ba bia okɔtɔ ye na hwie binom na wo be hu adanse ye obedie hwɛ me se wo be fa wadanse ye adanse ye ne ba na eburu so hwɛ na no asante mampon na obi di adanse ye o hini bi de di adanse ye ka kyerɛ me sɛ doctor na mi yare e dedem doctor mi yare a mi frewuo essence doctor yare e diminya chen matondro abre doctor brenia brebia mi dedem mi frese wuo mra me fami essence mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yare a chichere mi ache yare a hamache mi sika asa ma breni aduto openyi freme mi se minia ko padu ni bi nato nano na yade osi doctor ma bre me se wode ko 12 drone bi na yehwe me na me kasa dance ye beba na bibi asi na bibi besi a dance ye na eba no ubehu bibi na oso afrenya ka bibi nipa na ko to wado ni bi nom ye onom ende o kina ade che 3 days na nipa na afrenya doctor bibi asi den na sie osi doctor ma hu bibi na meka bibi aduna kayare ye no aduna kayare ye no doctor ma sorry doctor ende mi timi sorry ejina 3 days ubi wada dam so many years ene ohini yitimi sori edia dance ye mayen se doctor ma drone am tonum ye no ene ma sori anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza o ahemfo nketua ibi eno frem se doctor me yare o doctor me yare mintiapo me kase nane ko drone bi to ta no bi tes no na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edi adanse so doctor ba bi obeko bia doctor freme na mebo mi din ni me di adanse doctor me matiapo ende ye ye program bia mitimi kwase ye esanse doctor matiapo ankan no munim se doctor me yare da ho mitimi nyehwe ende na na atiapo odi adanse ye adanse na obedi no di adanse no bi sunko padu no bi nto se wutie me hwe na nana anu madua ma no atɔ no enkranza ha ya enkranza ho ano obi di adanse osi doctor abosumi nsia me bra maada
6 months, Doctor Minchimae. Nyin says soon ni mo doctor. Ma tadra minchima. Mesiko pe ano bites na penny capsules abba. Nemra oko to ano bites and the capsules enum yeno. Of frame am a picky yeno so doctor BBSC doctor mahubi bi doctor a dance ya ba na dance ben a ba yos doctor me brana busumin sia emma yeno doctor se se die eba too much abba eba too much opia ne brama busumin sia opia ne brama. I will know me, Yanni Brana ba, yes, say, or Cassie, Doctor, me Brano, a bet too much, Abba. Now, why was so dear Obra May? Why was it 3 days now, Bretta? Why was so bra ba, why yassi, oh ya, what an encore, and now Abba, a bejai, so with your ba, now Utime, now Utima, and May, with your ba, now Utime, now Brana ba 2 days near Abba, show me an Abba you. Won't you cope binato? Yen and Temnaco Toby, now Brana Babacama. Wa yasi yo yani bejai, shena nane de demu wuna won timin sore nanti ya, won numba duo timi sore nanti yeno, o fre wo, a won numba duo ti apono, wa usu sisi yo ya, ukula puma, wa posi yo ya, won numpe muhao, obye timi ya sore ya nanti, na nati ya po, wa dia dansi ye, usube dia dansi ye, kona kofa wa dansi ye, a dansi ye na obefano, kobabi ye tuwa druno, na kupe bito, hey, Pebby Nato, never what in your dear dance like as a doctor, Nana dear dance, dear, Miss Media dance. Sisi Yarin Bejai, Pumano Batuachin, Wundum Penu Yarin Beko, Wapos in Bejai, Yaria Ya, Nadribet Mia Jewo, a dear yard you man tentem aye, and no beaters, and in a topaye. Men to baku nja baku tiyeniye, ye toni mi enuni ne boom, na wudi ni insu ono, edi anom ne topaye no. Mese diya yin, fa ni insu ono, enom ne topaye no, me diya mi ka ni biye mse, madro ya mi ka huwa se mi, se wko pe bitwa o, na se wono mwa, o ya vire diya ya twangs by force, eze se yare yin unu bibi. Eze se asietu, o babi tiyeme, o ode puwa, e yare white, se wo white ha, me so me unko to e unko e drobi anche wasi o, nom anobites, ene capsules, o ode puwa, ne yare white no, asiebe tu, o bi tiyeme, o se me diya ya syphilis, doctor, en san sebe gu sebe masi, doctor, and sans abegu sebi mi be manaso, emu ya mihene, eko na aba, aye pimples bi, majiti amane yokuro, mesrao, sani pano, enko pe ano bites, ene ne capsules, asiebe tu. Shou obi ne kachere mi se, doctor, me yare, o freme, o se mi wo babasu gono, ah, babasu, gonorrhea, o se yes, mi wo yare babasu, doctor, en so fite fi sebi mi be mamu bane buroso, doctor, me jenson moja, doctor, mi be mamu ya me ya, na doctor tiye bibio, mi ko babi ko jia dro, o mo jeme kra, abba, o jeme besen, o kase me mfa akoko emra, ah, obi ya me yare babasu, doctor, mi di ni nina abba anyay, mi se ebe yi, yare enti ya je usa no ma nina, mi di ya me nkasefa ponko, me nkasefa krabro, jia no bites, ene ne capsules nanom, nipa ni be man so fita abba, a mo jaba, emra ni nsaka ano bites eni ano kapsos ono a ono miyano wano manopa wano mawia wano manyumre na adia chinyo si ye doctor isena mabre doctor sena mahame ho doctor wadro na ameno ye doctor bibi wadro numu hey wasi bibi e wadro numu matiapo enso fita ne jai doctor minye dayin mese tuwasona numa druno na yare na sintu esanse nure ye nure a mese yaru ya che na essa obi se doctor me to asin trip tweme nkoko Isaac pharmacy no bi be fadru oba no timoto montimi nante o se ne to asin tini twetwene ni wo entini mu haw won timi nsore oda moto mu aba na mro be to wadru no koye e na wotwe anipa ni ba no nko na onam wonam ne ba yo adanse aba bibia si won kokko adanse aba won kokko Isaac pharmacy na adanse e ba ye eniti mesrew bepe aduo ne bitɔ na wo so atimi adi adanse ye omudi obi tu moto mu ne ba ye na wotwe ho se ba no ono ane nam e no beto na aduo na wo a wo si wo to asin tini twetwe wo obi tie mi sesie o yare ada dan mu won tumi nsore nante won tumi nsore nya bibia sa nipa no kopɛ ano bites and in the capsules. I dance ye naba and I'm a cancer. Media meme da daya me soon ye diabana. Daya me soon ye diahini. Daya me soon ye hamma. Na media enura mi yeno. Enru a mi yeno. Jise wo uko tre duni bire. Na soko numa duni bire.
na obedia dance ye me pese dabi dabi ube shia me na waka se anobites chia me anobites na me yare wadro anobites ene ne capsules na me nom ye no eno na ama enemati apo sa na me pese wo boma baso abrebi me pese wo shia me a wasra kire me esa se no na me dia ba no ano odin ma sha bo se afia yasimuin me yadu na ma ano aye den sa yadu a wota anom da bia sa dru yadu a eye wadu a wota anom mpa se se ja mi kasai de ma yade aba no ano odin ko tra bibiem na hwe se yadu a eye wadu a wota anom a wo de san ko to biem na hwe de ma yade aba foforo yi afi mu de ma yade aba esa sa me meka da bia sa me dada ya me sun yadu abna edua hini nama edi de ma yade aba biem no me ma hyemu kina mama ano aye den wo de ko to bi na hwe obi frɛ me nanu ɔsɛ doctor adu no yɛnura me ta anom pa na de me kɔtɔ yɛ de doctor ano ɔden dodo yes me na me yɛ ma ano ɔden ɛsɛ sɛ yɛ bibiduro me pɛ sɛ wo yare na setu me pɛ sɛ asietu yɛ ntam na kɔ ba bi eto adu no bi kɔ pɛ bi to na dance yɛ ba adance yɛ na ba wo bɛ hu bibi ne waka bibi obi frɛ me ɔsɛ doctor wo kasa na wo sɛ yɛ to adu na yɛ pa yɛ nyina hɔ na yɛ num bi 10 minutes yɛ bɛ hu bibi na me de me benom na ma hwese mehu a nipa ne num aduo no sima nan ko num suo ah na me phone ni bere me pick your doctor ma hu bibi doctor yi aduo na kayare no doctor sima nan ko num suo ma hu se entini mu twetweme ma hu se me to asintini mu twetweme doctor aduo na kayare no doctor ma hu bibi aba me de me ko aduo ya ma ye dia bai wan ko pe bia nto na ukase midia aba ube uo sabi midia indun besaja uo seni amaufo si kamre huwa sam na adansi ya frimu ba e bruso wasemi wabipi muda brusuo makuma bomi peri unati kakribia na wabre ah ubipi ni wa 180 over 100 aba tuadro anobites ene kapsos na emwao owo diabetes e yase chiri yare 190 abre koto anobites ene ne capsules obiti ye mso doctor me die me be mana ho den no ewo form me ne me yiri e be da doctor ki se makofa ensa anom doctor me ne me mpona e be chiamu a ki se makonom sabe tramadol ki se makonom viagra ki se manu enura sabe ye de ma sabe emu anom aba ni pedesani o ye ne den se wo ye beema na wo tie me na petre na yo o mwade mbo nsa ni wo mpaso ah woni oba e kwada wo da ba ko se na hu asene wo beema na ho den nim ah ade na wo mpado anobites ene ne capsules ende me che waduro ende mame che waduro se wo ye beema na se wo pese wanya quick emergency match wo pese wo ba adwuma wo pese wo ba adwuma ba ko mienu a wo de kwoto anobites no tone kasos no ka ho na peprekese wo de peprekese ka ho na frame tie wanya emergency match wanya oba bi asisi wo pese wo ni hia na wo pe ahoden yi na wo pese wo sipisita to anobites tone kasos no na to prekese e ka ho wo de frame na obehun se eye emergency match ampa die tatu obi tie me ose doctor me be man ya ketoa me be man esa doctor me pese me pejam na eye doctor me be man so eye ketoa me pese ya tenten kase ya kama mame sandi pano uko 12 na to e bites no to bites no to ani mienu na to kasos no ka ho hey na freme obi tie me freme ose doctor mi be manu sanso mi numa duro no ayekese aduru ba bi a mepem nya no ma na dabi enya no to aso no ebeduru ba bi adu na obi sese adu papa e na eton ho nkokko ha de obenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkokko ha Isaac Pharmacy e na Antia Kobam ne ho na obenya dodo obi ato e Antia Kobam ho e na Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam e na abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe
pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drastor maame krobo asuom fonko breast chemical wenya bi asuom konongo fonko pore na esapon drastor obenya bi kejeji fonko ensha die information center okejeji ana crach fonko spy grass chemical wenya bi ato na nkoko ha de tie ne ba antia kobam ho obenya dodo bi ato yendro ya meka ho asem de ei wan ko pe bi anpa wa ha ho yentantem ko pe bi to esense ye nura adanse na ano den my number is 054-1-2-1-0-2-2-7 054-1-2-1-0-2-2-7 054-1-2-1-0-2-2-7 I know it is. Was it called for a dance? Bye bye.

0: ne ma urade hu se babie wa duru no ono pe ono nkuto ana obetumi ajo
1: di ensu ada na tiwo yesa
0: ya kwaro re di be nti David tiam o tiatia mu fra urade se urade wan sane amahamia mi wu wan sane amahamia owu ahoma chichire me se wan nyemia mfiri mu a owu de me koma asaman na urade dane na ni be hwe
1: Jesus Christ metiam mu fra no na oti meni na asori fie
0: nti urade ebe tie wo ne
1: na misu a misu mi kire no no kuduru na so mu
0: ma yempai bo a ye bo na nadwi wo yesu di mu enduro yakopon aso
1: amen to this lord na onim said David if I say musa
0: ye wo principles yakopon amanipa
1: Jesus Christ
0: akwanya se ye ni enioma nyina so wasase so nti wayeye wahene e wasase so nti nyankopon inviolate ni principles nti wan frɛ na wo muawo nya se wo huye wa hu ba ohene ensore enko obi edu rejection enko ye bibi wo ho age se wo frɛ no se mehia wo moa nti weye nyankopon principles ono ayeye nti oyie onipa ohene e wasase so ene ono ye ohene pon e wo soro nti se bibi hia wo na wan frɛ na o ma because wo ye ohene na ohene no wo betumi aye wade aha no ti na yesi dan ensu oho na obi akosi dan si so obi anka hwe adentia wa mayen sa tumi no e wa sase so enti bipo ye oho ya kosoro ho e de machines akosi si wo e obi anka hwe adentia nyankopo ama ye tumi enti sa wan frɛ na o ma nyeso ohun ye wa hu ba wo ye ohene e wa sase so enti sa wo ye ohene a aye si ko uma ehene ene na hemfo nkituo yi se bibi hia aketoa no na wanfrɛ kwa uma hene ma adentia wa yo hene e wo no ba bi e wo no age se wo frɛ no ntia na adwi ye be frɛ no
1: ntina mpemfo no bube se ahemfo no omo ye de omo tie we se matemant
0: a opani etie matemant age se wo frɛ
1: omo hunu pa na se ye na otumfo ka se me asentimem ha paniye kura tofo ma mete na so
0: anti age wo frɛ no
1: bibia no omo nti
0: na o kyerɛ se o hene kase ye
1: de ekosu ni
0: de ekosu ni ni ma ho ade ntumi difa wo wa ho ade no e be boa me no age wo so aha ti sanete
1: ye na mi sumi kyerɛ no na kuduru na sumu enso no ena asase ehihimi
0: a edi enji na asase ehihimi
1: wow
0: masu afra no ati wate ti di enji na asase ehihimi wa keka ne ho ye nyankopon ne huye hu ne huye hu pa nti ehai bible no ankyirim
1: ti na on keka ne ho basara
0: ai
1: o keka ne ho ni
0: o keka ne ho a
1: wo frɛ no dia
0: na asɛm aba oke kan ne ho kakra bi a na nyoma esisi enti me ye sure so osore ye ote na adwa so ene ote esu no ote ntiamu no ene opaja animu na odane na ni hwe ba bi a ntiamu ni firi ba na sase afiase e wo so because ono no onsore basabasa aha na sase afiase e wo so
1: ena asase hihimi
0: na asase hihimi ye
1: na ewoso ye
0: ewoso ye eti me bompa ye se yare bi aye ne ho ko kanta se yare bi aji obi aboso a awurade nyankropon entie no na onsore na oma yare hihim na yare nwane oma yare entu oma yare entu
1: amen na emepo nyina so pe popoye
0: na emepo enyina so epem epopoye
1: yes lord
0: emepo timi yo how hey enti wa how bia ne nyina so enwo so anadwi
1: amen
0: o how amani bia ne nyina so enhihim anadwi
1: amen
0: na entutu na entutu
1: yeah
0: na entutu
1: na ehihim
0: na ehihim ye
1: we say na ne bo ne bu ahuru
0: ne bu huru ye ah adentina owuo
1: osinyame
0: ma echichiri obi wo bra ne mre enso ye
1: nyame ma su
0: a ah wow nyakopon ani bre na ni bre enti hai sawo sha o chiremu a na David ebra sase owuo no